0: まだ決まってないんだよね。
1: Yeah.
0: うん。やんなさそう。
2: 今ね、全然どうなるかまだ分からない。
3: Radio Saint-Ferréol, il est 3h.